òkè òkè báyìí tẹ yẹ fọ òkè òkè tẹ yẹ fọ òun òkè òkè la ma lọ láṣẹ lọwọ Elédùmarè Share in the share to why you. I want to be in the show. Kefa, I'm bound.